0: І забив про все,
1: і забив про все.
0: Ти рішив уйти, щоб сократити свої життя дні. І відкрив